0: minalego ke uko gelo nyar go bema
1: no ja on bena do duol
0: ida udinga aga chien kuma mama motelo nwa

ngono aseka seka unye boro aurengo mada mada amada je mose ogonji ja imo imo nyamonye nyamonye lili o lili jati jaluo